0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

for happiness has never ended.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekný pondelok želá Samo Kráľ. Je 5 hodín 56 minút. Od dnes platí 50% zľava na základné cestovné. Toto opatrenie by malo platiť do 10. novembra. Ako doplnila hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová, zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave.
2: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
1: V jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného automaticky upravená na zníženú cenu. Výnimkou sú predajne Bratislavského dopravného podniku a provízny predaj prostredníctvom tretích strán, kde sa odporúča zakúpiť zľavnený cestovný lístok. V Žiari nad Hronom od začiatku októbra pôsobí občianska hliadka. Jej tím tvorí 9 rešpektovaných členov marginalizovanej komunity. Ich hlavnou úlohou je preventívne dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok. Trojčlenné skupiny hliadkujú v uliciach od pondelka do soboty. V Bidovciach vyrastie nová hasičská stanica za približne 2,5 milióna eur. Podľa prezídia hasičského zboru je súčasná budova dlhodobo na hranici kapacít a dispozične nevyhovuje. Ministerstvo vnútra preto uzavrelo zmluvu na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej by mali novú stanicu postaviť za obcov blízko diaľnice D1. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Rusko zaútočilo na elektráreň v Kyjeve. Urobil tak podľa neho potom, čo americký prezident Donald Trump popoludne vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na okamžitom prímeri v energetike.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami s prechodne s väčšinou oblačnosťou a iba ojedinelými zrážkami. Teploty dosiahnu v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov, inde ale vystúpia na 14 až 19 stupňov. Do toho zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov. Kolónu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a pol. Pripomíname, že na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. A za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian je na ceste zrazená vysoká zver. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Pekné dobré ráno vám prajeme. Zobúdzame sa do Medzinárodného dňa zborového spevu. A tak mi hneď napadlo, že to treba osláviť.
7: Jasné.
6: Že poďme si niečo zborovo zaspievať.
7: A čo chceš, aby nás ako hneď vyplí na úvod? Alebo ja neviem. Radšej to nechajme na legendy, ktoré to vedia a ktoré chcú naši posluchači počúvať, lebo nás, nemyslím si. Je to napríklad taký meký šbírka na úvod pondelkovej rannej show, nie?
6: No, dobre, teda môžeme si pospevovať tak každý pre seba, aby sme nikoho nerušili. O minútku je 6 hodín, pozdravujeme z Rádia Melody a toto od Mekyho sa rozbieha skladba z nás. Zvom s tebou.

0: predstavíme Shakiru, nie je to jej dlhé háro, bohaté, tak s tým asi aj roboty.
1: Jasné, to k tomu ver, toľký mumieš, to trvá.
0: My sme mali kedysi takú kolegyňu, ktorá s nami robila od 6 ráno a ona ešte predtým, než odišla z domu, si umývala každé božie ráno vlasy.
1: Každé ráno, ja to nechápem, ja som rada, keď sa mi podarí raz za týždeň, čak takto potom aj vyzerá však, že? No a keď už sme pri tom umývaní si vlasov, ako funguje šampón? Prečo nám umie masné vlasy vodou, keď samotný olej sa s vodou nemieša?
0: Toto zisťoval náš kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje? Poďme si to vypočuť.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Šampón funguje ako most medzi vodou a masnotou. Využíva na to molekuly nazývané povrchovo aktívne látky alebo aj tenzidy. Samotná voda nedokáže zmyť masnotu, pretože voda a olej sa navzájom odpudzujú. Preto do umývania vstupuje molekula tenzidu. Tá má špecifický tvar a dve odlišné časti. Hydrofilnú, ktorá priťahuje vodu, a hydrofóbnu, ktorá odpudzuje vodu a zároveň sa viaže na tuky. Keď si na vlasy nanesieme šampón, hydrofóbne časti sa prichytia na kožný mas a masné nečistoty vo vlasoch. Keď vlasy spláchneme tečúcou vodou, voda naviaže hydrofilné časti molekúl a prúd vody zo sebou strhne všetko preč, aj s masnotou. Čiže ako to funguje? Šampón obsahuje povrchovo aktívne látky. Tie spájajú vodu s masnotou tak, že sa jednou stranou naviažu na kožný mas a druhou na vodu. Pri oplachovaní potom tečúca voda bez problémov zmyje všetky nečistoty z vlasov preč.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobre.

0: super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
5: Hráme v

výkriky v tej piesni k záveru môžu znieť ako výkriky, keď sa vám nechce z postele. Nie, nie, ešte prosím, ešte chvíľku ma tu nechaj. 6 hodín, 16 minút, aktuálny čas a my tomu absolútne rozumieme v Rádiu Melody, preto vám hráme také na rozbeh, ale taký pozvoľný rozbeh. My sme Táňa a Lukáš a toto Lenka Filipová. Venovaní. Pekné pondelkové ráno.

0: Pekné pondelkové ráno z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, Samo vás pozdravujú. No a už je to viac ako 3 roky, čo historické centrum Banskej Štiavnice zachvátil požiar a ten poškodil niekoľko historických budov, na ktorých obnovu spotrebovali veľké množstvo dreva.
1: Presne tak, bolo to v marci, no a mesto sa teraz rozhodlo, že symbolicky vysadí tisícky jedliček. No a pomôcť im môžete aj vy.
0: O chvíľku viac v správach.
2: No a potom po správach si počkajte na ďalší dobrý hit z Rádia Melody. Trošku sa rozhýbeme, lebo to v pondelok ráno treba.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6 hodín 25 minút, zdraví vás Samo Kráľ. Platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti je podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru v súčasnosti nefunkčný a vyžaduje si systémovú novelizáciu. V televízii JOJ24 zároveň vyhlásil, že v prípade hypotetického neschválenia štátneho rozpočtu v parlamente alebo prechodu do rozpočtového provizória nevidí žiaden dôvod na podanie demisie. Nadjazd v Trebišove bude zajtra úplne uzavretý. Podľa Košickej krajskej polície uzavera potrvá od 4. rána do 9. večera. Dôvodom je statická záťažová skúška pred rekonštrukciou mosta, ktorý je v havarijnom stave. Samotná oprava za takmer 8 miliónov eur by mala trvať 10 mesiacov. V Banskej Štiavnici vysadia 2023 jedličiek, a to ako pripomienku roka, kedy historické centrum zasiahol ničivý požiar. Nové stromčeky majú podľa radnice zároveň nahradiť drevo, ktoré bolo použité na krovy zničených budov. Mesto aktuálne hľadá dobrovoľníkov, ktorí mu s touto výsadbou pomôžu. Brigáda je naplánovaná na 5. novembra.
6: Počasie.
1: Dnes očakávame jasnú až polooblačnú oblohu, iba miestami sa prechodne zväčší oblačnosť. Denné teploty 14 až 19, no v severnej polovici bude miestami len 10 až 14 stupňov. A do toho nám zafúka severozápadný až severný vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých vodičov, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde strátite asi hodinu a pol. A 30-minútová kolóna je v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú za Nižnými Ružmachmi v smere do Hniezdneho. Zrazili sa tam dve osobné autá. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný a obídete to po vedľajšej ceste, no rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancony horí kamión a úsek je neprejazný. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do stredy večera a obídete to po starej ceste. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Pekné ráno všetkým prajeme, je 12. október, čiže mesiac úcty k starším sa rozbieha, je rozbehnutý. A poslucháčka Zuzka napísala, že detko jej raz dal takú radu do života, ktorá ju veľmi prekvapila a nečakala to. Vraj v živote existuje jeden človek, ktorému by sme nikdy nemali dať druhú šancu. A koho mal na mysli ten detko, no? To si povieme o chvíľu v Rádiu Melody. Teraz je 6.34. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A ak máte dobre napočúvanú Metalliku, tak toto viete, že je pre vás, pre fanúšikov Metalliky. Nothing Else Matters.

0: Takéto dobré hity si hráme z Rádia Melody, lebo hráme hity vášho života a v tom mienime pokračovať. Pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 6.46.
1: Len si poplač, budeš menej cikať. Aj toto je jedna z múdrostí, ktoré nám zanechali staršie generácie. No dnes v ráne zisťujeme, čo vám povedala babka alebo detko. A dodnes sa tým riadite, no a toto s tým plačom povedala babka Anite. Mm-hmm. Ale ty máš, Lukáš, niečo, čo už všetci na to čakáme. Takže komu nemáme nikdy odpustiť?
0: Vraj nemáme odpúšťať človeku, ktorý sa ospravedlní len preto, že sme ho pristihli pri klamstve. Aha. Zuzka nám toto inak poslala do SMS-ky, že detko jej rozprával, ako kamarátovi požičal peniaze. Ten slúbil, jasné, vrátim. Až sa stalo, že zatlkal, že by si ich vôbec požičal, lenže detko tomu kamošovi ukázal lístok, na ktorý vlastnou rukou napísal, že koľko si požičal. Aha. To je v akom opojení sa to dialo.
1: Áno, ve toto.
0: A potom ten kamarát pochopiteľne stichol, ospravedlnil sa, ale teda až keď ho ten dedo pristihol pri tom klamstve.
1: No výborné, takže takto sme si zapamätali do života vec. A čo vy a vaše rady od babky a detka, dostali ste nejaké do života?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 55 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Radikalizáciu mladých online majú bezpečnostné zložky zmapovanú, tvrdí to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu. V televízii Teatri zdôraznil, že učitelia majú povinnosť venovať sa žiakom a riešiť problémy vrátane šikany. Zároveň upozornil na potrebu regulácie sociálnych sietí, kde sa šíria príspevky nabádajúce žiakov k útokom. Jeho predchodca a poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizovala. Venovala. Zároveň dodal, že kamery v školách útoky nezastavia. Väčšina slovenských rodín s deťmi pociťuje dlhodobý tlak na svoje rozpočty. Podľa prieskumu agentúry TUMNEWS pre banku ČSOB má vyše 60% domácností problém výjsť so svojím príjmom. Necelá polovica vníma svoju finančnú situáciu ako horšiu než pred rokom a pravidelnú finančnú rezervu si dokáže vytvárať iba necelých 30% dopýtaných rodín. Slovenského policajta Slavomíra Krála zvolili za prezidenta Európskej siete dopravných polícií Roadpol. Tá združuje dopravné polície z 31 krajín. Do funkcie, ktorú bude zastávať 2 roky, ho jednomyselne zvolili minulý týždeň počas medzinárodného zasadnutia v Holandsku. Pápež Leo XIV. Podstúpi v najbližších dňoch operáciu. Ako sám informoval, lekári mu odstránia uzlík v pľúcach, ktorý mu zistili pri nedávnych vyšetreniach. 71-ročný pápež doteraz nemal závažné zdravotné ťažkosti a veriacich požiadalo modlitby.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami iba s prechodne s väčšinou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Teploty dosiahnú v severnej polovici miestami 10 až 14, no inde vystúpia na 14 až 19 stupňov. Do toho nám zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový pondelok želáme aj všetkým na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi hodinu a pol. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra sa zdržíte 20 minút. 20-minútové kolóny sú aj v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc Košických Holšian, na viazde do Prešova z Kapušian a pri Veľkom Šareši smere do Prešova stratíte asi pol hodinu. Polhodinová kolóna je aj v Lade smere do Kapušian. Nehody dokumentujú na jednotke za Volčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam zo zdržaním a ďalšie pri Ľubiši smere do Hankoviec. Pracovisko Cestárov je za Párnicou smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný, obídete to po vedľajšej ceste, no tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate. Za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi horí kamión a úsek je neprejazný. V Bratislave na obchvate za Darexom smere na Zlaté piesky je na ceste smetná nádoba. A pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do strety a obídete to po starej ceste. Dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: O chvíľu bude 7 hodín, prajeme pekné pondelkové ráno z Rádia Melody a možno nás počúvate aj niekde v zariadení pre seniorov.
5: Vedeli ste, že v niektorých zariadeniach pre seniorov vyzerajú chodby ako ulice? Normálne kráčate po chodbe, ale vedľa vás je časť strechy, na fasáde je napríklad nápis Ulica nádeje, sú tam lampy, zastávka autobusu. Vyzerá to veľmi pekne, ale má to aj hlbší význam.
4: A o tomto hlbšom význame si povieme už o chvíľu v Rádiu Melody a vrátime sa k našej návšteve takéhoto zariadenia v Bratislave.
5: Je mesiac úcty k starším a tak sa vám, milí naši seniori, budeme venovať.
0: Hity vášho života už od rána. Už od rána.
6: Rádio Melody. She's crazy like a fool.

0: Je 7 hodín 6 minút, počuli ste Kelly Clarkson z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, pekné ráno. A pred pár dňami sme navštívili zariadenie pre seniorov v Bratislave a zostali sme šokovaní.
1: Áno, mňa hneď pri vchode upútalo, že chodby tam nevyzerali ako nemocničné chodby, ale normálne ulice.
0: Áno.
1: Zo steny trčal kúsok strechy, boli tam lampy, zástavka. A je to tak preto, lebo seniori, keď už im pomaličky odchádza krátkodobá pamäť, tak sa potrebujú orientovať v priestore, ktorý dobre poznajú z minulosti. Uh-huh. A keď prídu na takúto chodbu, nemajú potrebu ísť preč na ulicu, lebo vlastne na ulici už sú.
0: Áno.
1: A pôsobí to na nich aj tak upokojujúco.
0: A tak dúfam, že aj my sme tak pôsobili upokojujúco, keď sme za nimi prišli. Priniesli sme dokonca aj malé bicie, gitaru a zahrali sme im taký maličký koncert s našou Melody Band a odzneli hity ako Loď do neznáma.

0: Aj niečo od Elánu sme dali.
1: No a seniorov sme sa pýtali, táto pani má dokonca 95 rokov, že čo by odkázala nám, mladším generáciám?
2: No rozhodne držať sa svojej rodiny, svojej práci, vyštudovať nejakú školu, aby človek vedel, niečím sa musím živiť a nie nejakým, ja neviem, ťahaním peňazí od rodičov. Uh-huh. To ich privedie ku šťastiu.
1: No ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou jedného do obedia tu. Veľa sme si o telo dnesli.
0: A vy si skúste spomenúť, vy, ktorí nás počúvate, akú najlepšiu radu ste dostali do života od svojej babky alebo detka.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
4: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
9: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pondelkové ráno vám z Rádia Melody želajú Táňa, Lukáš, Samo. Samko, keď vošiel do štúdia, sa pýtal, či máme radi víno.
1: Áno, pýtal som sa preto, že či vám nejaké neponúknem, ale nie. V Taliansku došlo k zatiaľ asi najväčšej lúpeži vína v histórii krajiny.
2: Tak to zaváňa asi nejakými litrami, ktorých nebude málo ukradnutých.
1: Áno, koľko fliaž a v akej hodnote, to si povieme už v správach.
2: Tak zostaňte naladení, teraz je 7.23 a už keď sme pri tých peniazoch, nejaké slušné si môžete vyhrať u nás v Rádiu Melody dnes popoludní.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
6: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
6: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne ten, až 1040 kilometrov.
6: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
5: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
7: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
8: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
7: fine6.sk.
9: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
12: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Pri správach vás víta Samo Kráľ, je 7 hodín 26 minút. Polícia pripomína dôležitosť správneho parkovania a ochrany majetku počas začínajúcej sa hubárskej sezóny. Na sociálnej sieti upozornila, že vodiči nesmú pri lese parkovať na verejnej zeleni ani tvoriť prekážku v doprave. Pred odchodom na huby treba auto riadne uzamknúť a vo vnútri nenechávať hodnotný majetok. Zrekonštruovaný komplex bratislavského obchodného domu Dunaj by mohli otvoriť na jar. Podľa spoločnosti CTP Slovakia, ktorá za obnovou stojí, predpokladajú kolaudačné rozhodnutie v januári. Obchodný dom je od roku 2000 národnou kultúrnou pamiatkou a po rekonštrukcii ponúkne kancelárie, obchody, byty i novú prechodovú pasáž. Z vinárstva v talianskom Toskánsku ukradli približne 30 000 fliaž vzácneho vína. Predpokladaná škoda je asi 5 miliónov eur a podľa spoločnosti, ktorá vinárstvo vlastní, ide o najväčšiu krádež vína v dejinách krajiny. Najmenej 7 páchateľov najskôr odstavilo alarmy a kamery a vzácny tovar jednoducho odviezli na nákladných autách.
3: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami sa oblačnosť iba prechodne zväčší a ojedinele sa vyskytnú zrážky. Teploty dosiahnu v severnej polovici 10 až 14, v ostatných oblastiach 14 až 19 stupňov. Do toho zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj situáciu na cestách. Kolóny máme v Bratislave za Duchovcami smere do Petržalky, kde strátite asi pol hodinu. Asi dve hodiny strátite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny máme v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Likavky, ďalej v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Košic Košických Olšian. A pol hodinu strátite aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody hlásite pri Kolíňanoch smere do Beladíc, v Kotešovej smere do Veľkého Rovného, ďalšie za Opavou smere do Plášťoviec a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, stratíte tam asi hodinu a pol, a za Parnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a tento úsek je neprijazný. Na obchádzke po vedľajšej ceste sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenie v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska smere na most Lanfrancon je odstavený kamión po požiari a úsek je neprijazný. A pre údržbu je obojsmerne uzavretý tunel Branisko na D1. Obchádzka vedie po starej ceste. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

tak ako? Káva osladená, alebo radšej pijete takú bez cukru, bez mliečka, horkú? Ja už druhú na stole. Kávu si osladí Kaja Gotu nás v rádiu Melody. Pekné pondelkové ráno želajú Táňa a Lukáš. 7:35 aktuálny čas. Pekné ráno vám želáme.

0: Ako by sme my v Trnave povedali, taký sme vyboškávaní po tejto pesničke. Chcete líbať? Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Je 7.46 a nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie.
1: A to znie ako pomerne negatívne životné nastavenie, ale keď si to tak vezmete, tak vlastne je v tom veľa pozitívna.
0: Áno.
1: Lebo keď budete mať takéto nastavenie, nikdy nebudete smutní. Hoci sa tak môžete aj volať. Gabika nám napísala o svojom detkovi, ktorý mal celý život priezvisko Smutný, ale celý život bol veľmi šťastný. A ešte si Gabka od neho spomína na vetu: strach a peniaze som nikdy nemal a pozri sa, jak je mi dobre.
0: A týmto sa budeme riadiť aj my. Zisťujeme totiž dnes od vás, akú najlepšiu radu do života ste dostali od svojej babky alebo od svojho detka. A aj poslucháč Tomáš si spomenul.
2: Vždycky detko hovoril, že uteč, tak to je taká rada. No, tak som utekal vždy, lebo som zavadzal.
1: Tak teraz nezavadzia, keď volá, čo tak uteká, hej? Či ako to je?
0: No, uteč, to som inak, to aj mne hovorili, tuším. Akú najlepšiu radu od babky a detka ste dostali? Vy pokojne sa ozvite.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

situation all over the nation. I've gone around.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodový pondelok vám krátko pred 8. želá Samo Kráľ. Návrh rozpočtu na budúci rok považuje Veronika Remišová za katastrofu. Poslankyňa Za ľudí nesúhlasí, že rozpočet je pre ľudí, ako tvrdí premiér.
2: Proti rozpočtu protestujú zamestnávatelia, protestujú zástupcovia zamestnancov, odbory, protestujú samosprávy, protestuje Najvyšší kontrolný úrad, protestuje nezávislá rozpočtová rada.
1: Premiér verí, že návrh rozpočtu v stredu parlamentom prejde. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí, ale vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska v náročných časoch.
3: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
1: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily s údajnou neuhradenou pokutou. Radí všímať si odosielateľa, neklikať na odkaz v správe, nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty a odporúča podvodný e-mail vymazať. Ak ste údaje už zadali, treba podľa polície ihneď kontaktovať svoju banku prostredníctvom oficiálneho kontaktu. Bardejovská nemocnica dokončila komplexnú rekonštrukciu a prístavbu hlavného monobloku. Obnova za viac ako 14 miliónov eur priniesla modernizáciu viacerých lôžkových oddelení, nové prístroje, komfortnejšie izby a centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou projektu boli aj energetické opatrenia na zníženie spotreby energií. Projekt financovali najmä z prostriedkov plánu obnovy.
0: Počasie.
1: Pred nami je jasný až polooblačný deň. Miestami sa iba prechodne zväčší oblačnosť a ojedinele aj zaprší. Teploty sa budú pohybovať od 10 stupňov na severe do 19 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny máme v Bratislave na Bajkalskej smere do centra, kde stratíte asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. 30-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Likavky, ďalej v Košiciach Šaci smere do centra. 30 minút stratíte aj na vjazde do Košic Košických Olšian a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na výjazde z Miloslavova do Bratislavy. Pracoviská cestárov sú zakrásne smere do Žiliny, tam stratíte asi hodinu a pol. Za Párnicou smere do Kráľovian je pre práce obojsmerne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po vedľajšej ceste, kde sa obojsmerne zdržíte. A pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán Frankon je odstavený kamión po požiari. Prejazdný je len ľavý pruh a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Koľkokrát za deň poviete niekomu: daj si pozor na jazyk, lebo my dvaja minimálne raz, nie? A to nejakému poslucháčovi Rádia Melody.
7: A potom po obede deťom. Ale hovoríme to poslucháčom Rádia Melody nie preto, že by boli drzí, ale v súvislosti s našou rannou súťažou, v ktorej 30 sekúnd nesmiete na naše otázky odpovedať slovami áno a nie.
6: A napríklad minulý týždeň poslucháčka Radka z Košic nevyhrala. Prečo? No počúvajte, kde sa stala chyba.
7: Máš za sebou okno?
8: Mám.
6: A je otvorené, áno?
8: Nie je otvorené.
7: Nie je.
6: Nie je otvorené. Nie je.
8: Jaj.
6: Podľa toho, ako zostala ticho, tak jej to asi hlava nebrala, či ozaj je to chyba. Nie je. Je chyba.
7: Je chyba, áno. Ak sa viete lepšie vyhýbať v odpovediach slovám áno a nie, tak sa ozvite na 0917 480 480 a vyskúšajte to s nami. O chvíľu vám zavoláme.
6: Bolo 8 hodín a toto už je Belinda Carlisle s hitom Live Light On.

0: 7 seconds, no. To by bolo, ale nie 7, my 30 sekúnd sa vás budeme vypytovať. Táňa, Lukáš sú naše mená, počúvate Rádio Melody a teraz v čase 8 hodín 9 minút súťaž Daj si pozor na jazyk.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: A to je podstata našej súťaže, že 30 sekúnd na naše otázky nesmiete odpovedať slovami áno a nie. A dnes to skúsi Vlado z Oravy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Si tam výborne. Tvojou úlohou bude teraz neodpovedať na naše otázky áno, nie. Dobre?
3: Dobre.
2: Jedna
0: potom
2: podmienka.
0: Aj dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou.
3: Dobre.
0: To sme si všimli, že trošku tam je nejaké zaváhanie, keď niečo povieme. A neopakuj to isté slovo ako odpoveď.
2: A vypni si rádio ešte teraz.
0: Áno, lebo sme sa teraz započuli vo zvene a ideme trošku s takým oneskorením, vieš?
2: A to by mohlo byť trošku zradné.
0: Áno, presne. Počúvaj to, čo máš v telefóne, nie v rádiu, dobre?
3: Dobre.
2: Tak teda.
3: Dobre, dobre.
2: Vlado, ideme na to, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Mal si niekedy dlhé vlasy?
3: Nikdy.
2: A ty hovoríš niekomu v práci, daj si pozor na jazyk?
3: Vôbec.
0: Páči sa ti mesto Bratislava?
3: Krásne mesto.
2: A viezol si sa niekedy v policajnom aute?
3: Každý druhý deň.
0: Je pravda, že si dnes rozprával zo sna?
3: Neviem o tom.
2: A páčila sa ti spolužiačka, ktorá sedela v tretej lavici pri okne?
3: Nikdy.
0: Keď vyhráš, pozveš nás na kávu?
3: Môžem.
0: Dobre. A ako je to s tým policajným autom?
3: Tak nevedel som, čo na rýchlo povedať.
0: Aj dobre, ja že sa teraz dozvieme, že si policajt. Dobre.
3: Nie, ja som šofér kamionu.
0: Áno.
2: Takže predsa len teda, že v tom aute sa ocitáš veľmi často. No, Vladko, takže vyhral si, ale len si vyber cenu, že či to bude tričko alebo hrnček Rádia Melody.
3: No, skôr tričko.
0: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
6: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto nábytok.
7: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Hráme vaše naj.

0: Pondelkové ráno, Táňa, Lukáš a Samo, to sú naše mená. Priezviska máme Pinček, Sekej. Samko, ty si, zabudla som.
1: Oho, ďakujem pekne, ja som kráľ.
2: Kráľ.
0: Kráľ, jasné, kráľ. Ako môžem na takéto priezvisko zabudnúť? No sú priezviska, na ktoré sa nezabúda, zapíšu sa do dejín a rodičia sa rozhodnú to tak ako ešte dať dokopy.
1: Áno,
0: a to, áno. To je, no, toto je pre mňa akože fascinujúce.
1: Ono sa občas stane, že z toho vznikne kombinácia, nad ktorou sa zostáva rozum stáť. No a v správach sa pozrieme do Peru, kde komunálne voľby v jednom meste vyhral muž s naozaj historicky kuriózným menom.
2: Aké to je meno, na to si už počkáme. Správy sú pripravené, 8 hodín a 26 minút. O chvíľu ideme na to.
3: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
4: Medulienka je moja láska.
3: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodne. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Pri správach vás zdraví Samo Kráľ, 8 hodín 28 minút. Rodičia by pri problémoch správaní detí mali vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr a nečakať, kým sa niečo stane. Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergovej je dôležitá pozornosť venovaná dieťaťu, rodičovský vzor, bezpodmienečná láska aj pevné pravidlá vo výchove. Bratislavský dopravný podnik zrušil verejné obstarávanie na nákup 20 jednosmerných električiek za viac ako 71 miliónov eur. Mestskému dopravcovi sa nepodarilo zabezpečiť potrebné financovanie zakázky a podľa jeho hovorcu Jozefa Vozára úspešný uchádzač odmietol potvrdiť platnosť pôvodnej ponúknutej ceny. Do budúcna nevylučuje opätovné vyhlásenie súťaže. V peruánskom mene Cueropalca si občania zvolili za nového primátora muža s menom Hitler Mussolini Simeon Flores. Nový primátor doteraz pôsobil ako vedúci investičnej skupiny. Podobné kuriózne meno rezonuje aj v africkej Namíbii, kde vlani už piatýkrát v komunálnych voľbách zvíťazil Adolf Hitler Unona.
3: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami s prechodne s väčšinou oblačnosťou a ojedinelými slabými zrážkami. Teploty v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši a taktiež na krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia až na 19 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 2 hodiny a polhodinová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na Kazanskej pri Tesku smere na Slovnácku. Ďalej v Prievidzi na Kolomana Nováckého smere na Klementisovu. Nehody hlásite aj v Banskej Bystrici na námestí Slobody smere na cestu k Smrečine, v Košiciach na križovatke a Vinčiho Jakobiho a v Bardejove na križovatke Slovenská Kúpeľná. Cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny, stratíte tam pol hodinu. Za Parnicou smere do Kráľovian je pre práce uzavreté železničné priecestie. Obídete to po vedľajšej ceste, kde sa obojsmerne zdržíte. A pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a rátajte tam s kolónami. Obmedzenie je v Bratislave na obchvate. Za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancón je odstavený kamión po požiari. Prejazdný je iba ľavý pruh a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. A pre údržbu je na D1 obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obídete to po starej ceste. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Sú s vami Táňa a Lukáš, že dobré ráno z Rádia Melody vám prajeme a ak sa voláte Maximilian alebo Maxim, tak je dobre, lebo máte meniny. A preto to smerujem rovno takto na vás a prizvukujem to na vám oslavencom, lebo sú ľudia, ktorí ani sami nevedia, že majú meniny a potom sú z toho prekvapení, keď im niekto začne gratulovať, že ja nemám meniny. No to je také vtipné. Takže pre vás Maximiliano Vias, skladba Stánky. Je 8 hodín a 38 minút.

0: Doze de la Vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner v Rádiu Melody. 8.45, pozdravujú Táňa a Lukáš a sú rady, ktoré nám dávajú do života, aj keď nechceme.
1: Mladí majú energiu meniť svet a starší majú zasa skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť. A preto je fajn, keď sa takto pekne doplňame.
0: No a dnes od vás počúvame rady, ktoré ste dostali od svojho detka alebo babky a prišla nám taká hlasovka na 0917 480 480 od Michala, ktorá v nás vzbudila zvedavosť.
2: Spomínam na môjho deda, ktorý stále v nejakej ťažšej životnej situácii použil hlášku: chlapče, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
1: Tak to sme potrebovali dovysvetliť, tak sme Mišovi zavolali. Poďme k tým vojnám. Pri akej príležitosti to dedo povedal?
3: Bol som mladší, škola, trebalo sa mi učiť prestupovky, skúšky, tak stále dedo použil tú hlášku: no chlapče, nič sa nedá robiť, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
0: A bojoval
3: si? Mi tak utkvelo v pamäti. No, zatiaľ bojujem, no.
1: Si taký, že nevzdávaš sa, hej?
3: Tak, keď to má význam, tak sa nestávam.
0: Máš teraz niečo rozrobené takto, kde by tá rada sa zasa ako zišla?
1: Že kde sa objavila?
3: No určite v práci, lebo v práci je to teraz veľký boj.
1: Držíme palce, nech to teda...
3: Ďakujem pekne.
1: Vybojuješ túto vojnu.
0: Aj by som sa povypitoval, ale tak asi...
3: To nebudem, lebo môžu počúvať.
1: No presne, netrápme ho, ešte mu to urýchlime.
3: Tak.
0: Dobre, Viško, tak nech sa darí, všetko dobré, čauko.
3: Ďakujem, aj vám, ahojte.
1: Ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás Samo Král, 8 hodín 56 minút. Od dnes platí 50% zľava na základné cestovné. Ako doplnila hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová, zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave.
2: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
1: V jednotlivých predajných kanáloch cenu základného cestovného upravili automaticky na zníženú cenu. Toto opatrenie by malo platiť do 10. novembra. Aktuálna chrípková sezóna by sa podľa hygienikov nemala výrazne líšiť od predchádzajúcich. Minulý rok bolo na Slovensku prípadov chrípky a podobných ochorení o 20% menej. O 28% menej. Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína význam očkovania, a to najmä u seniorov a chronických chorých. Nadjazd Trebišove bude zajtra úplne uzavretý. Podľa Košickej krajskej polície uzávera potrvá od 4. rána do 9. večera. Dôvodom je statická záťažová skúška pred plánovanou rekonštrukciou mosta, ktorý je v havarijnom stave. Oprava za takmer 8 miliónov eur by mala trvať 10 mesiacov. Európska komisia pripravuje návrh na sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov cestujúcich do krajín Únie. Opatrenie má posilniť ochranu pred hybridnými útokmi. Komisia by mohla návrh predložiť začiatkom budúceho roka.
0: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať prevažne jasná až polooblačná obloha. Tá sa miestami iba prechodne zatiahne a len ojedinele sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty sa budú pohybovať od 10 stupňov na severe do 19 stupňov na juhu. Zafúka slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekný pondelok želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 2 hodiny. Nehody pribudli v Námestove, na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady, úsek je neprejazdný a nová nehoda je v Huncovciach smere do Kežmarku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina smere na most Lanfranconi. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Ďalej v Bratislave na Kazanskej prítesku smere na Slovnávsku, v Martine na Priekopskej pred nadjazdom smere do centra a nehoda je aj pred Starými horami smere z Banskej Bystrice. Cestári pracujú za párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, úsek je neprejazdný a na obchádzke sa zdržíte v kolónach a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste. Dopravný servis tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Krásne dobré ráno, áno. O chvíľočku sa končí ranná show a budeme vám hrať skupinu Westlife s pesničkou, ktorú ale poznáte asi skôr od Bonnie Tyler.
6: Svoje trápení.
5: A ty už hneď ideš, áno, naspievala to aj Leona Machalková. Jaj, krásne.
6: No mne sa to páči, ja mám rád tieto prerábky, to je jasné a je fajn, keď to takto z času na čas človek aj vyťahne a vie si to zaspievať aj potom po česky treba.
5: Áno, presne tak, no tak no. My si dáme ale tú anglickú verziu predsa len.
6: Od skupiny Westlife, ešte k tomu. Westlife. Tak si užite dnešný deň v spoločnosti Rádia Melody, je 9 hodín a tešíme sa opäť zajtra ráno od 6.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
1: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
1: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
0: Presne ten, až 1040 kilometrov.
1: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
0: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
2: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie. Dnes očakávame prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami sa vyskytne prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty dosiahnu v severnej polovici 10 až 14 stupňov, na zvyšku územia vystúpia na 14 až 19 stupňov. Do toho zafúka slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor.
4: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
6: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ. Asi hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na Kazanskej pri Tesku smere na Slovnavsku, ďalej v Martine na Priekopskej pred podjazdom smere z centra. Nehoda je aj v Námestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady. Úsek je neprejazdný a následky nehody dokumentujú za Košickou Belou smere do Malej Lodiny. Cestári pracujú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a na obchádzke po vedľajšej ceste rátajte s kolónami. A pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa asi pol hodinu. Prekážky sú v Bratislave na obchvate. Za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi odstavený kamión po požiari, ktorý blokuje pravý pruh a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. Na D1 za tunelom Višňové smere do Martina je na ceste plachta. Odstavený kamión ste videli v stúpaní na Donovali z Liptovskej osady a na Dargove smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari. Tam sa aj zdržíte. Pripomíname, že na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
1: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
5: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný. Obloha sa iba miestami prechodne zatiahne a len ojedinele sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty sa budú pohybovať od 10 stupňov na severe do 19 stupňov na juhu. Do toho nám zafúka slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor.
5: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
8: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: S aktuálnym pohľadom na cesty straví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave, a to na Štefánikovej smere na Prasku. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie je v Bratislave na križovatke Rožňavská Vajnorská, v Námestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady. Tento úsek je neprejazdný. Nehody máme aj v Košiciach na križovatke Jantárova Krivá a v Raslaviciach smere do Demiaty. Asi hodinová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. To je obojsmerne neprejazné a obídete to po vedľajšej ceste, kde sa zdržíte. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sa zdržíte minimálne pol hodinu a odporúčate to obísť cez zónu. A pracovisko majú aj v Pozdyšovciach smere do Trhovišťa. Odstavený kamión po požiari je v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancony. Blokuje pravý pruh a zdržíte sa v kolónach. Za Bzincami pod Javorinou smere do Nového Mesta nad Váhom kráča po ceste chodec. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a na Dargove smere do Sečovej je v zákrute odstavený kamión po požiari a zdržíte sa aj tam. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Farby sa menia, počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
2: Počasie. Dnes ešte jasno až polooblačno, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou a teplotami od 10 stupňov na severe do 19 stupňov na juhu. Utorok bude sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 13 až 18 stupňov, pričom na severe bude miestami len okolo 11.
1: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
3: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Zrazili sa tam dve nákladné autá. Ďalšie sú v Bratislave na výjazde z mosta SMP na nábrežie, v Bratislave na Hodonínskej záobi smere do Záhorskej Bystrice. Nehodu dokumentujú aj v Rabči smere do Oravskej Polhory, ďalej za Tornárov v smere do Čoltova, tam sa zdržíte obojsmerne. Nehodu hlásite aj pred Kolinovcami smere zo Spišských Vlách a ďalšie v Raslaviciach smere do Demiaty. Asi 20-minútová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy. Rátajte tam s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Za Parnicou smere do Kráľovian pracujú cestári na železničnom priecestí a úsek je neprejazný. Na obchádzke po vedľajšej ceste sa zdržíte obojsmerne. Pracovisko cestárov je aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa obojsmerne, pre práce na ceste sa zdržíte aj na Čertovici a v Pozdyšovciach smere do Michaloviec. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate, za výjazdom Bratska smere na most Lanfrankony je odstavený kamión po požiari, ktorý blokuje pravý pruh a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Zobúdzame sa do Medzinárodného dňa zborového spevu. To treba osláviť.
3: Jasné.
2: Že poďme si niečo zborovo zaspievať.
3: A čo chceš, aby nás ako hneď vypli na úvod? Alebo ja neviem.
2: Akú najlepšiu radu do života ste dostali od svojej babky alebo od svojho detka?
4: Vždycky detko hovoril, že uteč. Tak to je taká rada. No, tak som utekal vždy, lebo som zavadzal.
3: Mišovi dedo povedal do života: chlapče, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
2: Máš teraz niečo rozrobené takto?
5: No, určite v práci, lebo v práci je to teraz veľký boj.
3: Držíme palce.
2: Aj by som sa povypitoval, ale tak asi.
5: To nebudem, lebo môžu počúvať.
3: No presne, netrápme ho. Ešte mu to urýchlime.
2: My sme mali kedysi takú kolegyňu, ktorá si umývala každé božie ráno vlasy.
3: Každé ráno, ja to nechápem. Ja som rada, keď sa mi podarí raz za týždeň. Však takto potom aj vyzerá však, že?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Rozpočtať si roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Yeah.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Dve minútky pred 13. z Rádia Melody pekné pondelkové popoludnie. Západná Sicília sa zotavuje z ničivého besnenia tornád, ktoré zasiahli obývané oblasti a zanechali za sebou rozsiahle škody, dosahujú až 30 miliónov. Okrem obytných domov sú zničené napríklad aj školy, rôzne podniky. Našťastie nám sa takéto katastrofy vyhýbajú, ale žiaľ vyhýba sa nám aj taký poriadny dážď, po ktorom by sa aspoň ako tak zmiernil vlahový deficit. Pretože aj dnes obloha väčšinou zaliata slnkom, to, že trochu prší na Orave, ale situáciu nezachráni. Na severe je zároveň chladnejšie, popoludní sa budú teploty pohybovať v rozpätí 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Pozor, chladné budú nasledujúce noci. Táto ďalšia len 6 až minus 3 stupne. No a zajtra v zásade podobne ako dnes, čiže väčšinou slnečno a 11 až 18 stupňov.
2: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
5: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Začíname pre vodičov zlou správou, že diaľnica D2 v smere na Stupavu je úplne neprejazdná pre vážnu nehodu kamionov za mostom La Franconi a v celom okolí musíte rátať s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú v Malinove v smere do mosta pri Bratislave, pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár, kde sa zrazili dve osobné autá a o niečo ďalej pracujú cestári. Ďalšie nehody v Prešove na križovatke Laca Novomestského generála Svobodu a v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, čiže aj kvôli ním sa tam tvoria kolóny. Ďalší neprejazdný úsek je za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. V oboch smeroch sa zdržíte kvôli cestárom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na Čertovici, kde obojsmerne opilovávajú stromy. Cestári sú aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého a v Pozdišovciach v smere do Michaloviec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou vojaci príbežne uzatvárajú ešte takú hodinku. No a na tej jednotke je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera. Obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena na Bratislava.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Farby sa menia, počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
8: Počasie.
9: Ochladilo sa, ale aspoň svieti slniečko. V severnej polovici je však také naozaj zubaté. Vzduch tam zohreje maximálne na 10 až 14 stupňov. Na ostatnom území do 19. Zajtra bude v zásade rovnako, ale treba rátať s tým, že noc bude už naozaj chladná, len 6 až minus 3 stupne. No a cez deň pri teda tom prevažne slnečnom počasí 11 až 18.
7: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
10: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách je situácia stále pomerne zložitá, pribúdajú nehody v Nitre na Štúrovej pri Odsemlíny v smere na triedu Andrea Hlinku, v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra, za Strošinom v smere do Svidníka a v Michalovciach na Močarianskej pri Slovnafte v smere von z mesta. Najväčší problém je však v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sú dve nehody za sebou, úsek je už prejazdný, ale len ťažko a preto treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. No a v Bratislave sa tri osobné autá zrazili aj na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lafrancony. Cestári pracujú a zdržia vás za Krasňanmi v smere do Žiliny, za Kraľovanmi v smere do Párnice. Nepriazný úsek je kvôli ním za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. V oboch smeroch sa zdržíte pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny na Čertovici. Takisto pracujú obojsmerne a v Pozdišovciach v smere do Michaloviec. No a neplánujte si cestu tunelom Branisko, pretože ten je na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy. Do večera obchádzka vedie po starej ceste. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
12: Ahojte, krásny pondelok želám takto o 14. hodine a som tu, sme tu opäť, my a samozrejme naše hity vášho života, aby sa nám aj dnes a celý tento týždeň lepšie robilo.
13: Láska je strašne bohatá.
12: Áno, Áno, toto je taká malá ochutnávka toho, čo nás v najbližších minútach čaká u nás v Rádiu Melody. No a pevne verím, že tento týždeň bude tak akurát náročný pre všetkých nás. Takže smelo do toho tutuj aj takto po 14. No a posielame hneď takto v úvode Nick Cayman a od nás pre vás I Promised Myself. Tak aj naďalej pohodové popoludne z Rádiu Melody.

0: Rádia Melody, takto v pondelok po 14. aj Sting a jeho Fields of Gold a ja predpokladám, že na tých poliach by sa ten hluk šíril a šíril, ale zase je príjemné počuť aj v miestnosti s vašimi obľúbenými kolegami, ak vám teda fandia a podporujú vás však.
1: No výborne, hurra!
0: A mimochodom aj vaši kolegovia by sa s vami takto tešili, ak by ste napríklad dnes vyhrali 7000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Alebo by azda dali viac? Niečo takéto? Myslíte? No tak teoreticky si to dnes môžete dokázať, lebo aj dnes medzi 15. a 16. hodinou budeme volať niekomu z vás. No a od niekoho z vás chceme aj dnes počuť...
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, toto heslo, ktoré minulý týždeň pomohlo Andrejke, no a dnes možno pomôže vám získať 7000 eur. Len aby ste ho vôbec mohli povedať, tak je potrebné preto niečo urobiť a teda poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom medzi 15. a 16. hodinou dvihnúť telefón s tým spomínaným heslom, samozrejme do 10 sekúnd.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a 7000 eur bude dnes popoludní vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: melódia je pieseň, ktorá tak povediať zlieči. Ja pevne verím, že priniesla príjemnú pohodu aj vám takto krátko pred pol treťou. No a keď sme pri tých veciach, ktoré liečia, tak pravda je taká, že niekedy nás naozaj dokážu vyliečiť aj veci, ktoré sa stanú a veci, ktoré sú v podstate neobyčajné.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
5: Dám si obedík.
4: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
7: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
6: fine6.sk.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: z Rádia Melodia je Guns N' Roses a ich Don't Cry, takto v 14. hodine až 43. minúte. Áno, alebo v našom preklade neplačme. Tak v dobrom slova zmysle nám to asi radia. No a zdá sa, že čoskoro nebudeme musieť plakať, ani keď si zabudneme doma peňaženku či mobil a budeme potrebovať napríklad zaplatiť nákup. Na Slovensko totiž mierí prevratná novinka, ktorú vám v tejto chvíli ideme predstaviť s našou správarkou Jankou.
1: No, ale najskôr, ak dovolíš, ja sa ťa spýtam, v akom stave sú tvoje nechty.
0: Nechty moje?
1: Áno. No. Či sú vhodné na aplikáciu miniatúrneho čipu, ktorý priložíš k platobnému terminálu a nákup je tvoj.
0: Prosím, Jani, nepozerala si včera nejaký sci-fi film alebo niečo?
1: No, ver tomu, že keď som sa o tejto revolúcii v platení dozvedela, tak som si ja sama pripadala ako v tom sci-fi filme. Ale je fakt, že jedna z našich bank rozširuje možnosti bezkontaktných platieb práve o takúto netradičnú novinku. Jej klienti tak budú môcť využívať miniatúrny platobný čip, ktorý sa aplikuje priamo na ten spomínaný necht.
0: Aha, okej, okay, dobre, ale s rukami stále niečo robíme, umývame si ich. Nemôžeme ho tak nejako veľmi ľahko stratiť?
1: No, nemali by sme, prekryje sa totiž lakom, v prípade mužov tí zrejme uprednostnia bezfarebný, no a vďaka tomu zostane prakticky neviditeľný a nebude prekážať v tom našom každodennom živote.
0: Mm-hmm, okej, okay, dobre, pozerám sa na tie moje nechty stále. Budeme ho aj nejako nabíjať, alebo vôbec to nie je potrebné, ako?
1: Toto čip nepotrebuje žiadne, no káble to by bolo už dlho, ale ani batériu, nabíjanie, dokonca ani internetové pripojenie. Mm-hmm.
0: Jani, taká vec, niektorí ešte nestihli začať používať napríklad na platenie mobilný telefón alebo inteligentné hodinky a teraz...
1: No, ale tak zasa sú tí druhí, to nie som ja, ktorí by čím skôr privítali takéto riešenie. Najmä sa zíde pri športovaní, plávaní či ďalších aktivitách, pri ktorých proste nechceš nosiť mobil, hodinky ani peňaženku.
0: Áno, ty si, Jani, spomenula čím skôr. Aká je to odpoveď za tým čím skôr? Kedy to bude?
1: No, rozhodne nie zajtra. Banka zatiaľ testuje v pilotnej prevádzke tento čip, takže klienti si ešte nejakú tú chvíľku na jeho širšiu dostupnosť počkajú. Mm-hmm.
0: Takže, Jani, hovoríš čip, ktorý si dáme na necht a vďaka tomu budeme môcť platiť?
1: Áno.
0: Mm-hmm. Podľa mňa skvelá pomôcka na to, ako si tie nechty neobhrízať. Čo ty na to?

0: Super týždeň je tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
2: Čo tak Karibik?
1: Wow, to naozaj?
2: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
1: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
3: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: Thajsko bojuje s katastrofálnymi povodňami. My máme opačný problém, extrémne sucho. Sužuje až polovicu Slovenska. No a s dažďom nemôžeme rátať ani dnes popoludní, ani zajtra, pretože dnes prevažne slnečno a teploty 10 až 18 stupňov. No a zajtra veľmi podobne, opäť veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik a o nejaký stupienok už chladnejšie, 13 až 18, na severe miestami okolo 11, ale noc bude chladná, len 6 až minus 3 stupne.
5: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
8: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu v Bratislave na obchvate za mostom Lafrancorny v smere k tunelu Sitina už odstránili, treba ale počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Naopak, nové nehody sú v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Stále dokumentujú nehodu v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lafrancorny, kde sa zrazili tri osobné autá, v Bratislave aj na konci Štefánikovej v smere na Pražskú a v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Neprijazný úsek je kvôli cestárom za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Takisto v oboch smeroch kolóny sú kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a ďalšie kolóny na Čertovici. Pozor na D2-ke pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek. Nám v pravom pruhu hlásite odstavený kamión. No a zopakujme si, že na D1-ke je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na Mercury Market.
9: Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
10: Krásny pondelok želáme z Rádia Melodia. Pozdravujeme v tejto chvíli aj do jedného zariadenia pre seniorov v Bratislave, kde sme nedávno boli a kde nás počúvajú a kde sme pri návšteve dostali radu do života. My, menej skúsenejší.
11: Aby viacej počúvali Rádio Melodia.
10: No tak pozdravujeme aj túto sviežu, šikovnú pani, ktorej fandíme a želáme veľa zdravia. A pri tých najlepších radách od vašich starkých zostávame aj dnešné popoludne. A teda, dostali ste lepšiu radu ako táto a prípadne akú najlepšiu radu ste dostali od tej vašej babičky alebo deduška.
9: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melodia.

0: pondelkové popoludne nám v tejto chvíli spríjemnil aj Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, takto o 15. hodine a 15. minúte. No a vo vašich pamätiach sú stále hlášky vašich milovaných babičiek a deduškov. No a viete, prečo Aneške jej starí rodičia hovorili, že nech si len poplače? Rozmýšľate a neviete? No tak odpoveď bola, že len si poplač, budeš menej cikať. No tak zaujímavý prístup zvolili jej starí rodičia, ale presne na obdobné hlášky tých vašich sa vás už od skorého rana pýtame, lebo máme október, mesiac úcty k starším a teda nás zaujíma, že akú najlepšiu radu ste dostali od svojej babky alebo detka. No a na radu od tej svojej babičky si zaspomínala aj naša poslucháčka Dagmar.
1: Moja najkrajšia rada od starekej bola: prikrývaj sa takou perinou, na akú máš.
0: No a Lenka na Facebooku Rádia Melody píše: Maše plano vydať, radšej ostaň sama. Tak, toto je tá jej legendárna hláška. A vy ste akú najlepšiu radu od tej vašej babičky alebo deduška dostali?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Season in the Sun, takto 15. dňa 28. minúte. Od skorého rána sa vás dnes pýtame na rady vašich babičiek, deduškov. No a jednu radu sme dostali aj my z jedného zariadenia pre seniorov v Bratislave.
1: Aby viacej počúvali Rádio Melody.
0: No, tak budeme všetci počúvať aj túto skvelú pani. A vlastne o tých radách bolo aj dnešné ráno. S Táňou a Lukášom.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Zobúdzame sa do Medzinárodného dňa zborového spevu. To treba osláviť.
0: Jasné.
5: Že poďme si niečo zborovo zaspievať.
0: A čo chceš, aby nás ako hneď vypli na úvod? Alebo ja neviem.
5: Akú najlepšiu radu do života ste dostali od svojej babky alebo od svojho detka?
6: Mne vždycky detko hovoril, že uteč. Tak to je taká rada. No, tak som utekal vždy, lebo som zavadzal.
0: Mišovi dedo povedal do života: chlapče, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
5: Máš teraz niečo rozrobené takto?
7: No, určite v práci, lebo v práci je to teraz veľký boj.
0: Držíme palce.
5: Aj by som sa povypitoval, ale tak asi.
7: To nebudem, lebo môžu počúvať.
0: No presne, netrápme ho, ešte mu to urýchlime.
5: My sme mali kedysi takú kolegyňu, ktorá si umývala každé božie ráno vlasy.
0: Každé ráno, ja to nechápem. Ja som rada, keď sa mi podarí raz za týždeň. Však takto potom aj vyzerá však, že?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli tékané rôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
10: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
12: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
13: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity.

0: Ahoj.
1: Tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Teda, ak to tam zaznelo, mám iba tak ako pocitovo.
2: Bolo
1: idem.
2: Bolo to tam, áno, vie, s kým sa baví.
0: Oh my gosh.
1: Ahoj.
2: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
1: Netežme sa, lebo neskoro to bolo.
2: Netežme sa, je to 700 eur.
1: Dobre. Ahoj, tu je naozaj živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrabová. A naozaj si to nestihla.
2: Dobre, nevadí, presne tak. Šoferuješ?
0: Áno.
2: Dobre.
1: A my nemáme Bluetooth?
0: Máme Bluetooth.
1: A čo, ďaleko máme ten kombiček?
2: Čo sa stalo?
1: Na volante?
0: Telefón som mala na sedačke a tým som...
2: A nemáš na volante? Nemáš také, že...
1: Zdvihnúť telefón na volante?
2: Epitogram telefónu?
0: Až tak nie som až tak zručná.
1: Moja zlata, bože, to nás mrzí strašne. No áno, tá sedačka počas šoferovania, to sú také drahocenné sekundy, že sa aj môže stať, že ich uplynie 10 a ty ani nevieš.
2: Ale pozrite sa, čo by za to dali ostatní súťažiaci, keby sme s nimi teraz takto rozprávali? Čo by za to dali, že by to ich telefónne číslo bolo to, ktoré my sme volali? Takže vlastne to šťastie, že sa to nejakým spôsobom aspoň dotklo tvojho telefónneho čísla. A 700 eur je naozaj pekný začiatok dnešného večera.
0: Super.
1: A už sa aspoň sa zoznámime, keď už teda sa takto rozprávame.
0: No jasné, Datka?
1: Datka ako Dagmar?
0: Áno. Nie.
1: Dobre, nebudem pátrať.
2: Datka ako dátová kazeta.
1: Si
2: sprostý. A to sa volalo Datka.
1: To bolo TDKčka.
2: TDKčka, áno, ale bola to dátová. Keď si mala Commodore 64, tak si mala Datku. Tam boli dáta na tej kazete.
1: Dobre, to ja už toto nemám. Dadi, odkiaľ si, prosím ťa?
2: Z auta.
1: Dobre, píšem z auta.
2: Kade prechádza to auto? Si na diaľnici alebo na highway?
0: Na obyčajnej ceste.
2: Prvej kategórii, alebo je to už taká, že z dediny doprava sa odbáča?
0: No, z dediny idem rovno.
2: No, z dediny rovno, to je v poriadku.
1: Počkaj, on ťa iba trápi, ja to počujem.
2: My sa tu len zabávame, však o tom má byť ten deň.
1: No áno, len Datka sa úplne nebaví, hej, to je počuť na jej hlase. Dadi, necháme ťa vydýchnuť, ešte si pokecáme, zatiaľ posielame garantovaných 700 eur a budeme držať palce na budúce.
2: A Datka, keď vypneme ten telefón, vulgarizmy sú dovolené.
0: A ja budem počúvať pesničku.
2: Dobre.
1: Jasné, veď sa ešte...
0: Už
1: presne tak, že?
2: No. Pán Boh uslíš.
3: Ja som ťa počul.
1: Maj sa krásne, čau.
2: No.
0: Ďakujem krásne.
2: Ahoj, pa. No tak...
1: Ty si sa ponáhľal, tak akože...
2: Ja som sa nikam neponáhľal, len otázka je, že čo počúvaš? Vieš, lebo keď sa napríklad rozídu ľudia, že frajeri sa rozfrajeria, tak jednotlivé pesničky ináč zniejú. A to isté môže byť aj keď prehráte alebo vyhráte našu výhru. Čiže je dobrá otázka, čo počúvajú výhercovia a čo počúvajú priehercovia.
1: Dobre, túto tému si necháme na budúce.
2: Dobre.
1: Lebo dôležitejšie veci máme na práci.
2: Naložíme tam viac.
1: Zajtra, lebo čo? Lebo môžeme. Ha. Áno. Áno. Pán zvukár, áno. Je pondelok, všetci sú takí pondelkoví, ja to úplne vidím okolo seba. Preto bude utorok bohatší. O trošku viac ako normálne. Zajtra, 13. októbra, budeme hrať o...
4: 21 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hustý.
1: Hustý mielkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý mielkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com. Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
6: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
5: Fine6.sk.
7: Počasie.
8: Už sa pomaly zmráka, ale slnko ešte stále dáva o sebe vedieť. Teploty v rozpetí od 9 na Orave po 18,5 v Boľkovciach. Zajtra má byť v podstate rovnako. Dosť slnka a teploty 11 až 18 stupňov, ale noc už bude bližšie k zime ako k jeseni. Len 6 až minus 3 stupne.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Dobrá správa je, že nehodu v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina už odstránili, ale treba byť trpezlivý a počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Tunel pre ne priebežne aj uzatvárajú. Pribudli však nové nehody v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, v Martine na konci Jesenského v smere na Koutovu a dve autá sa zrazili v Poprade Matejovciach v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú a pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. V kolónach sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi pol hodinu, asi 20 minút na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. Cestári vás zdržia na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí je úsek neprejazdný, kolóny sú v oboch smeroch a takisto na Čertovici, kde pracujú cestári. Vysypané obilie na ceste nám hlásite za Bakov v smere do Jurovej, no a zopakujme si, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
9: Krásny pondelok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine. No a želáme vám ho spoločne aj s Dušanou a hláškou jej starkých.
10: Drsa pana Boha, jak pijaný plota.
9: No, tak nech sa páči nás touto hláškou a radou vstupujeme do tej 16. hodiny. No a ak máte aj vy nejakú obdobnú od tej svojej babičky alebo deduška, tak aj naďalej ich zbierame a aj naďalej my ich môžete písať na 0917 480 480. No a do toho si budeme hrať DJa Boba a jeho Everybody, tak želáme aj naďalej pohodové pondelkové popoludne. Áno, čo chvíľa, už aj vy skončíte v tej práci, nebojte.

0: Presne takto znejú hity vášho života. V tejto chvíli aj Stevie B, Because I Love You, 16:15. Pretože ťa ľúbim a my s Jankou, pravdu povediac, ľúbime jedlo a papať, nie?
1: Jo, keď ho druhý niekto navarí.
0: Veru.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: A vlastne, Jani, ty si myslíš, že hneď po počasí ľudia najčastejšie hovoria práve o jedle, no a tento týždeň sa o ňom hovorí a bude hovoriť najmä v školách.
1: Áno, je to môj rebríček teda, ale realitou je, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pokračuje vo vzdelávaní mladých ľudí práve na tému slovenských potravín a dnes spúšťa ďalší ročník týždňa Hovorme o jedle.
0: No tak poďme hovoriť, čo, kde, kedy.
1: Na vyše 500 prihlásených školách, čo je mimochodom doterajší rekord, budú žiaci diskutovať o potravinách a zapojiť sa môžu aj ich rodinní príslušníci. Skrátka naprieč celým Slovenskom budú na vyučovaní alebo v školských kluboch témou potraviny. O jedle budú prednášať odborníci, ale hlavne tie decká budú jedlo kresliť alebo o ňom písať. Literárna súťaž má za mňa veľmi pekný názov. Za každým jedlom je príbeh.
0: Mm-hmm, no a niektoré jedlá sú doslova báseň.
1: Áno, no. A čo by si povedala, na aké jedlo si robíme chute?
0: Na to jedlo, ktoré je pri susednom stole. Už sa mi ťažko rozpráva, lebo ja to jedlo aj cítim.
1: Áno. Áno, na susednom stole, ale na fotografii, na dobrej fotografii. Čiže súčasťou bude aj fotografická súťaž očami gurmána. Podľa jedného z organizátorov, Jozefa Šumichrasta, je totiž dôležité, aby sa o jedle, o potravinách bavili ľudia v rodinách, ale práve aj deti v škole.
3: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov potravín.
1: Lebo naozaj, málo kedy sa zamýšľame nad tým, čo všetko sa skrýva za ich cestou na náš stôl, odkiaľ pochádzajú, ako vznikajú, koľko práce, odbornosti a starostlivosti si vyžadujú a prečo si teda zaslúžia našu pozornosť.
0: Ja nehovorím o tom jedle, ale mne vyhľadlo a ja teda pozdravujem všetkých rodičov a upozorňujem, že tento týždeň pripravte vašim školákom viac jedla, lebo pravdepodobne budú vďaka tomu aj o niečo hladnejší. Však?
1: Áno.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: nás v tejto chvíli rozhýbal aj Cher, takto krátko pred pol piatou aj Believe. Na o malú chvíľu si tak povediac vydýchneme a precítime. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Skladbu Michala Dočolomanského Ľúbim ťa. Si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. O ktorú sa istým spôsobom, nie že istým, ale o ktorej text a text tejto piesne má na svedomí Ľuboš Zeman. On dýchol tejto skladbe dušu, no a práve textárom patria naše októbrové víkendy.
1: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý októbrový víkend v rádiu.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/ súťaž.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

siège ma lune et n'y sont bien ça. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Z Rádia Mladé Model Talking Show Show Lady takto 16. hodine 46. minúte. Želám aj naďalej pohodové pondelkové popoludnie. A nie Lady, ale Gentleman bol včera v štúdiu Rádia Melody.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Konkrétne herec, daber, režisér Patrik Vyskočil, s ktorým sme sa rozprávali, ako ja hovorím, o živote a ktorý, pravdu povediac, často sedí aj na dvoch stoličkách. No a tak som zisťovala, aké to je zároveň hrať a rovnako režírovať nejakú inscenáciu.
2: Presne som sa inšpiroval práve Jožkom Bendárikom alebo Janom Ďurovčíkom, ktorí tiež nechodia sa pozerať na svoje premiéry a sedia v zákulisí a sem tam si prídu pozrieť nejakú pesničku alebo nejaké číslo do zákulisia. A potom idú zase naspäť, pretože sú takí nervózni z toho, že ako to ten divák príjme a prídu až na tú kľaňačku. Ale odkedy som začal hrávať v tých veciach, tak je to trošku prekliatie, pretože človek sa naozaj dobre, teraz nie som režisér, musím sa nafokusovať na tú postavu, ale tiež už sa mi stalo, že kolegovi vypadol text, teraz sme čakali, že k tomu nahodí niekto a vtedy sa prepínam do toho režijného módu a začínam ako keby v hlave riešiť, že dobre, ako to spraviť, ako pomôcť, ako čo spraviť, ako zmeniť, aby to mohlo ísť ďalej. Ale je to najhoršie, pretože človek vypadáva z tej vlastnej postavy a musí sa do toho zase nejakým spôsobom dostať.
0: No a prináša to rovnako aj veľa stresu. V každom prípade, ak ste náhodou našu včerajšiu debatku nestihli, tak Patrik Vyskočil prezradil viac. Napríklad aj o novom pripravovanom muzikáli Slovensko moje, Otčina moja. Celý rozhovor je na našom webe radiomelody.sk, rovnako ho nájdete aj na YouTube Rádia Melody.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hustý mielkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý mielkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Počasie.
5: To bude zajtra takmer rovnaké. Mierna zmena je v tom, že bude ešte o niečo chladnejšia noc. 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami do minus 3. No ale cez deň opäť prevažne slnečno, miestami nejaké tie mraky na severe, možno predpoludním nejaká aj hmla a výnimočne tam môže slabo sprchnúť. Každopádne tie teploty budú veľmi podobné ako dnes, 13 až 18, na severe miestami okolo 11.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujem aj na cesty. Nové nehody sú v Horných Štitároch v smere do Lužian a v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Rastislavovu. Staršie nehody, zrážku dvoch aut dokumentujú v Poprade Matejovciach v smere do centra a osobné auto skončilo na streche v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. Kolóny sa zase tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Hlásite asi hodinové zdržanie. Tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Polhodinové zdržanie je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. No a cestári pracujú a zdržia vás na výjazde do Žiliny v smeru z Kysuckého Nového mesta. Za Krasňanmi v smere do Žiliny. Rátajte so zdržaním. Neprejazdný úsek stále za Parnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí a kolóny aj na Čertovici, kde pracujú cestári obojsmerne. Stále je uzatvorený tunel Branisko na D1 až do stredy večera, ale neprijazný úsek je na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia na mieste, kde pracujú cestári. Je tam odstavený kamión a obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: Z Rádia Mlody pozdravujeme aj takto po 17. hodine a pozdravujeme aj Majču a Ivana, ktorí nás počúvajú a ktorí sú šťastní, lebo vraj hráme hity ich mladosti. Takto napísali Majči, Ivan, tak krásne popoludne želáme aj vám, ale ja verím, že to sú hity vždy a mladosti a budú, lebo veď mladí budeme večne, taká to je moja nejaká vec
8: teória.
7: A teória. Áno, ja to tak tvrdím a verím, že to tvrdia a budú tvrdiť aj naši dnešní dueláci, lebo o malú chvíľu si dáme duel. To znamená, jedna otázka na linke dvaja z vás. A ak by ste chceli získať hrnček Rádia Melody, tak prihlásiť sa môžete cez náš web radiomelody.sk. Majči, Ivan, pokojne aj vy.

0: Rádia Melody aj Leana Richie a jeho Say You Say Me o 17. hodine a 16. minúte. Ja som vám slúbila, že si v tejto hodine dáme duel, no a ideme naň. Na linke už čaká Euka a Stanko. Euku pozdravujeme v tejto chvíli domov na gauč a Stanka teda pozdravujeme do práce. A rozmýšľam, že kto z vás sa dnes stretol s nejakou tekvicou? Stanko.
1: Ja som sa s tekvicou asi dnes nestretol, ale rozmýšľam, či mi niekto neukázal nejakú fotku tekvice, ale bolo to asi minulý týždeň, že dnes nie.
0: Dobre, Evi?
2: Ani ja.
0: Neprišla ti do cesty. Dobre, ale už ste videli, nie? Lebo už aj v obchodoch ich majú, už aj Halloween a všetko toto sa rieši, tak asi ste to už zaznamenali.
1: Áno.
0: No, a na jednu tekvicu si posvetíme aj v dnešnom dueli, pretože pred nejakým časom v obci Rapovce pri Lučenci vypestoval pán Ivan gigantickú tekvicu. A mňa zaujíma, že koľko tá tekvica vážila? Koľko kýl mala podľa vás? No, tak... No poď, už keď
2: nedávno,
0: vzdycháš. už poď, keď vzdycháš, Evi.
2: Ja som o tom počula, to si, ale vôbec neviem, koľko tá tekvica mohla vážiť.
0: Tak si
2: ale
0: vidím.
2: Bolo to veľa.
0: No.
2: Dajme 100 kg.
0: 100 kg, hovorí Euka. Dobre. No a Stanko?
1: Ja som to tiež zachytil.
0: A tiež tvrdí, že to bolo veľa.
1: Áno, bolo to veľa, ale ja skúsim byť o čosi odvážnejšie. Ja skúsim pánovi Ivanovi veriť, že to mohlo byť 150 kg.
0: 150 kg. No tak vám poviem, že keby toto počul pán Ivan, tak bude smutný, že mu neveríte. Že neveríte, že by dokázal vypestovať ešte ťažšiu tekvicu, lebo ona vážila 233 kg. Predsa len...
1: Verím mu. Ostrožím sa mu a verím mu.
0: Predsa len si sa, Stanko, od tej odpovede správnej vzdialil, ale si bol o niečo bližšie ako Euka. Takže, Stanko, dnes pošleme hrnček Rádia Melody tebe a Evi. Tebe, Euka, vieš čo z Rádia Melody aktuálne pošlom aj Labuš Sweet Dreams.
2: Môže byť.
0: Vychutnávaj si to. Tak krásny deň želám a Stanko, zostan prosím na linke. Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Vlado Romina Power, Šarzán, takto o 17:30, ale namiesto Šarzán ja odporúčam hovoriť 21 tisíc eur, lebo práve takúto sumu môžete získať u nás zajtra medzi 15 a 16 hodinou.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
7: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
7: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne ten, až 1040 kilometrov.
7: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
6: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Z Rádia Mladej No Mercy Where Do You Go, takto o 17. hodine až 42. minúte. Ja pevne verím, že viacerí idete z práce domov, ale teda veľa síl posielam tým, ktorí aktuálne idete z domov do práce. No a prípadne s akými myšlienkami do tej práce idete? Tak Dada s tým, že vyhrá 7000 eur.
1: Deťom hovorím, reku, dnes vyhrám 7000, reku, mi to pípne na účet.
0: No a čo myslíte? Pípne jej tých 7000 eur na účet?
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, pípne. Ale len garantovaných 700 eur, lebo Dada dvihla telefón dnes medzi 15. a 16. hodinou neskoro.
4: Šoferuješ?
1: Áno, áno.
5: A my nemáme Bluetooth?
1: Máme Bluetooth.
5: Ďaleko máme ten kombiček?
4: Čo sa stalo?
1: Telefón som mala na sedačke a až tak nie som až tak zručná.
0: No a v podstate toto môže za to, že ten telefón dvihla naozaj neskoro. A nemá 7000 eur, len garantovaných 700 eur, ale pravda je taká, že Dada pomohla vám. Vy si vďaka v podstate nej môžete zajtra zarobiť viac a oveľa viac. Oveľa viac, ako si myslíte, lebo v útorok za SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, telefonát dvihnutý do 10 sekúnd a heslo oplatí sa naladiť sa, môžete mať zajtra fantastických 21 tisíc eur. Áno, už zajtra medzi 15. a 16. hodinou 21 tisíc eur čakajú.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

zadní sútu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri zo zľavo.

0: nastavíme kormy na Alza SK.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
3: Počasie.
4: Slnko už pomaly zapadá, ale zajtra sa ukáže znova. Chystá sa totiž ďalší v zásade príjemný jesenný deň, nie len so slnečkom, ale aj priateľnými teplotami 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov, ale treba rátať s tým, že nás schladí čerstvý severný vietor. No ale tomu príjemnému jesennému dňu bude predchádzať jasná, ale zároveň veľmi chladná noc, a teda aj ráno, ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami až do minus 3.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme aj na cesty, tam sa situácia stále komplikuje, pribúdajú nehody, dve v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú a v Bratislave aj pred križovatkou Karadžičova Záhradnícka v smere z Mlynských Nív, tam rátajte aj so zdržaním, no a nehoda aj v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Jantárovú. Staršie nehody dokumentujú na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Rátajte tam so zdržaním. V oboch smeroch sa zdržíte pre osobné auto, ktoré skončilo na streche v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. A zdržíte sa aj v kolónach stále v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Odhadujete to na hodinu. Tunel v tomto smere dokonca priebežne uzatvárajú. No a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. So zdržaním rátajte aj kvôli cestárom za Krasňanmi v smere do Žiliny. No a stále nepriazný úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste, tam sa ale tvoria v oboch smeroch kolóny. Upozorňujete nás aj na roztrhnutú pneumatiku na D1 za Trenčínom v smere do Nového mesta nad Váhom, o niečo ďalej odstavený kamión. A odstavený kamión a preň nepriazný úsek je na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia, na mieste, kde pracujú cestári. Odporúčate to obísť po starej ceste. Na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Zobúdzame sa do Medzinárodného dňa zborového spevu. To treba osláviť.
2: Jasné.
1: Že poďme si niečo zborovo zaspievať.
2: A čo chceš, aby nás ako hneď vypli na úvod? Alebo ja neviem.
1: Akú najlepšiu radu do života ste dostali od svojej babky alebo od svojho detka?
3: Mne vždycky detko hovoril, že uteč. Tak to je taká rada. No, tak som utekal vždy, lebo som zavadzal.
2: Mišovi dedo povedal do života: chlapče, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
1: Máš teraz niečo rozrobené takto?
4: No, určite v práci, lebo v práci je to teraz veľký boj.
2: Držíme palce.
1: Aj by som sa povypitoval, ale tak asi.
4: To nebudem, lebo môžu počúvať.
2: No presne, netrápme ho. Ešte mu to urýchlime.
1: My sme mali kedysi takú kolegyňu, ktorá si umývala každé božie ráno vlasy.
2: Každé ráno, ja to nechápem. Ja som rada, keď sa mi podarí raz za týždeň. Však takto potom aj vyzerá však, že?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba €1,29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
6: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
5: fine6.sk.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
11: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
12: Bača, idem do obchodu.
13: Keď už tam budeš, kupóny.
12: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
13: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
12: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
14: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
1: Čo tak Karibik?
0: Wow, to naozaj?
1: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
0: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života.
1: Tisíckrát krásnejší, než sú prachy.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.
1: Pravda.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý oktober

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Zobúdzame sa do Medzinárodného dňa zborového spevu. To treba osláviť.
2: Jasné.
1: Že poďme si niečo zborovo zaspievať.
2: A čo chceš, aby nás ako hneď vypli na úvod? Alebo ja neviem.
1: Akú najlepšiu radu do života ste dostali od svojej babky alebo od svojho detka?
3: Mne vždycky detko hovoril, že uteč. Tak to je taká rada. No, tak som utekal vždy, lebo som zavadzal.
2: Mišovi dedo povedal do života: chlapče, dal si sa na vojnu, musíš bojovať.
1: Máš teraz niečo rozrobené takto?
4: No, určite v práci, lebo v práci je to teraz veľký boj.
2: Držíme palce.
1: Aj by som sa povypitoval, ale tak asi.
4: To nebudem, lebo môžu počúvať.
2: No presne, netrápme ho. Ešte mu to urýchlime.
1: My sme mali kedysi takú kolegyňu, ktorá si umývala každé božie ráno vlasy.
2: Každé ráno, ja to nechápem. Ja som rada, keď sa mi podarí raz za týždeň. Však takto potom aj vyzerá však, že?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

Stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie české...